قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

بڑی عید کی بڑی خوشی کے موقع پر قربانی صرف جانوروں کی نہیں بلکہ اپنی انا، غرور اور نفرتوں کی بھی کیجیے۔ فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ پہ سنیں گے آپ، جہاں ہوگی دل کو چھو لینے والی باتیں اور دل کے جذبات۔ سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ۔

قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

سیدھ خوشیوں کا پیغام صرف قربانی تک محدود نہیں بلکہ یہ ہے اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا لمحہ، محبت بانٹنے کا دن اور دلوں کو قریب لانے کا موقع۔ اس سیدھ ہم لائے ہیں آپ کے لیے خاص ٹرانسمیشن تاکہ آپ کی خوشیاں ہوں اور بھی خاص۔ تو آئیے اس عید کو بنائیں یادگار فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

0: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 ایف ایم اور ڈیب پر.
1: یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب. یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب. یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب.
0: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 ایف ایم اور ڈیب پر.

یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی

0: سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 ایف ایم اور ڈیب پر.
1: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 ایف ایم اور ڈیب پر.
1: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and

شان و شوکت، یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا، نہ کوئی ساتھی

مولا جانے لکیر کیا ہے فقیر کیا ہے، مولا جانے۔ تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔

سید خوشیوں کا پیغام صرف قربانی تک محدود نہیں بلکہ یہ ہے اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا لمحہ، محبت بانٹنے کا دن اور دلوں کو قریب لانے کا موقع۔ اس عید ہم لائے ہیں آپ کے لیے خاص ٹرانسمیشن تاکہ آپ کی خوشیاں ہوں اور بھی خاص۔ تو آئیے اس عید کو بنائیں یادگار فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

0: قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔
1: ٹھہریے ذرا، یہ کمرشل تو سن لیں۔
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: راہیلا بہن، بہت بہت مبارک ہو، آپ کے بچوں نے جی سی ایس ای اور سیٹس ایگزامز بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیے ہیں۔
4: بھائی مبارک تو اس لاسا ٹیوشن سینٹر والوں کو جن کی محنت سے بچوں نے جی سی ایس ای میتھس، انگلش اور سائنس میں اے سٹارز اور سیٹس میں گریٹر ڈیپتھ حاصل کیے ہیں۔
3: لاسا ٹیوشن سینٹر؟
4: جی ہاں، ان کی ایک برانچ نیو بیسفورڈ NG7 7FY اور دوسری برانچ سننٹن ڈیل NG2 4LG میں ہے۔
3: لیکن میں تو یونیورسل کریڈٹ پہ ہوں اور فل ٹیوشن فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔
4: مسئلہ ہی کوئی نہیں، لاسا ٹیوشن سینٹر نوٹنگم آف اسٹیٹ رجسٹرڈ ہے اور یونیورسل کریڈٹ والوں کے لیے 85% ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے۔
3: پھر تو میں آج ہی ان سے رابطہ کرتا ہوں۔
5: جی ہاں، آج ہی رابطہ کیجیے۔ سلاسا ٹیوشن سینٹر 07968046444 or 01159168231۔ کچھ بن گئے آج تو کل کام آئے گا۔
6: پلاننگ ٹو اپگریڈ یور ہوم اور بزنس اسپیس؟ Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 FM۔
0: جب نیت ہو صاف تو قربانی صرف ایک رسم نہیں ہوتی، یہ ہے عید الاضحیٰ جہاں ہر حصہ ایک کہانی بن جاتا ہے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ اور اپنوں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں۔ آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

سیدھ خوشیوں کا پیغام صرف قربانی تک محدود نہیں بلکہ یہ ہے اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا لمحہ، محبت بانٹنے کا دن اور دلوں کو قریب لانے کا موقع۔ اس سیدھ ہم لائے ہیں آپ کے لیے خاص ٹرانسمیشن تاکہ آپ کی خوشیاں ہوں اور بھی خاص۔ تو آئیے اس عید کو بنائیں یادگار فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

بڑی عید کی بڑی خوشی کے موقع پر قربانی صرف جانوروں کی نہیں بلکہ اپنی انا، غرور اور نفرتوں کی بھی کیجیے۔ فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ پہ سنیں گے آپ، جہاں ہوگی دل کو چھو لینے والی باتیں اور دل کے جذبات۔ سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فضل 97.1 FM کے لائف شو سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دیوان اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتی ویلکم کرتی ہوں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 FM کے لائف شروع سے. پروگرام آپ کو نہیں بتائیں گے کیا نام ہے, اب میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج آپ کے ساتھ ایم ہی گپ شپ لگا لیجیے. پروگرام کو جو ہے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں, سیگمنٹ اپنا لے کر چلیں گے میوزک کا, صوفی ٹریکس کا, کیونکہ آج ہے جمعے کا دن, جمعۃ المبارک کا دن. سو اس خوبصورت دن کے جو ہے وہ آغاز میں ہم اچھے اچھے کلام پلے کرتے ہیں اس خوبصورت دن کو گزارنے کے لیے. آپ کی اور اپنے آپ کی سماعتوں کی نظر جو ہے وہ کلام پلے کیے جاتے ہیں پروگرام میں. پروگرام میں آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں ہم انفارمیشن, میری اور آپ کی ہوتی ہے کمیونیکیشن, اور ہوتی ہے مل کر انٹرٹینمنٹ.

ساتھ ونس اگین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں سل راج کا, میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ہے ٹھیک, دو بجے تک سول. اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام ایک چھوٹی سی کمر شبے خیال ہوئی تھی, سو کمر شبے کے اس پار ہم آپ کو پھر سے مل چکے ہیں. میں نے سوچا کہ کیوں نہ بیک گراؤنڈ بی جی ایم جو ہے تھوڑا سا چینج کر دیا جائے, آپ کو استاد نصرت فتح علی خان کی آواز بھی سنائی جائے, ساتھ ساتھ اپنی آواز بھی سنائی جائے. سو ویل, پروگرام میں ایک بڑی خوبصورت سی بات شامل کروائی گئی ہے کہ لباس قیمتی ہو یا سستا, کردار کو نہیں چھپا سکتا. اپنے کردار کو اچھا کرو تو آپ ہر لباس میں جو ہے وہ اچھے لگو گے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اصل پہچان جو ہے نا اس کے کپڑوں یا خوبصورتی سے ظاہر نہیں ہوتی, بلکہ اس کے اچھے اخلاق, کردار اور اچھے رویے سے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اگر کسی انسان کا کردار اچھا ہو, وہ سچا یا با اخلاق اور عزت دینے والا ہو, تو وہ سادہ لباس میں بھی اچھا لگتا ہے. لیکن یہاں پر اگر بات کی جائے کہ لیکن اگر کردار خراب ہو تو مہنگے کپڑے بھی انسان کی برائی کو نہیں چھپا سکتے. یہ بات بہت بہت بہت جو ہے وہ سچی والی ہے اور میں اس بات پہ ایگری ہوں. ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں تاکہ لوگ آپ کی عزت کریں, لیکن لوگ انہیں کی عزت کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہو, جن کے پاس دولت ہو, جن کے پاس گاڑی ہو. میں کہتی ہوں کہ آپ کو ان کی بھی عزت کرنی چاہیے. مطلب آپ کوئی پیدائشی تو امیر نہیں ہوگے, پیدائشی کروڑ پتی نہیں ہوگے, آپ بھی بچپن سے شروع سے ایک اس حالات سے گزر کے آئے ہوں گے جہاں پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب موجود ہیں, بہت سے جو ہے وہ آگے نکل گئے. آہستہ آہستہ انسان کامیاب ہوتا ہے. سو اگر آپ کو کوئی کامیابی حاصل ہو گئی ہے تو آپ ان کا بھی خیال کریں, کل کی جن کی جگہ پہ آپ کبھی تھے. لیکن ہمارا جو سین ہو گیا نا, ہمیں غرور آ جاتا ہے, پیسہ آ گیا تو بھائی ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہم کسی کو مول گانا پسند ہی نہیں کرتے. سو اچھا ہے, اچھے اخلاق سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے, اس چیز کا بہت خیال رکھیں. دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ بھی

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو فضا کے تمام سامعین کو عید الاضحیٰ کے تیسرے اور مبارک دن کی پرخلوص مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات، قربانیاں، دعائیں اور خوشیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین، آج کے دن کے حوالوں سے خوبصورت ہے۔ ایک طرف عید الاضحیٰ کی خوشیاں بھی باقی ہیں، رشتوں کی محبتیں ابھی قائم ہیں، مہمان نوازی کی رونقیں بھی جاری ہیں، اور دوسری طرف آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن بھی ہے، گویا خوشیوں کے ساتھ رحمتوں کا ایک اور دروازہ بھی کھلا ہے۔ آج جمعہ ہے، وہ دن جسے تمام دنوں کا سردار کہا گیا، اس لیے جہاں عید کی خوشیاں میں شریک ہوں وہیں درود پاک کی کثرت، سورۃ الکہف کی تلاوت اور جمعہ کی نماز کی تیاریوں کو بھی اپنی ترجیحات میں شامل رکھیے۔ یاد رکھیے کہ عید کی اصل خوبصورتی صرف نئے کپڑوں دسترخوانوں میں نہیں بلکہ شکر گزاری، محبت اور اللہ کی یاد میں۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا اور ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ کہیں مت جائیے گا، ہم ابھی لوٹتے ہیں۔
1: جب نیت ہو صاف تو قربانی صرف ایک رسم نہیں ہوتی، یہ ہے عید الاضحیٰ جہاں ہر حصہ ایک کہانی بن جاتا ہے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ اور اپنوں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں۔ آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک۔
2: عید کے رنگ، محبتوں کے سنگ، فضا 97.1 FM لے کر آیا تمام سنتی سماعتوں کے لیے چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں۔ فضا 90
3: ٹھہریے ذرا، یہ کمرشل تو سن لیں۔
4: Attention property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
5: راہیلا بہن، بہت بہت مبارک ہو، آپ کے بچوں نے جی سی ایس ای اور سیٹس ایگزامز بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیے ہیں۔
6: بھائی مبارک تو ہو سلاسا ٹیوشن سینٹر والوں کو، جن کی محنت سے بچوں نے جی سی ایس ای میتھ، انگلش اور سائنس میں اے سٹارز اور سیٹس میں گریٹر ڈیپتھ حاصل کیے ہیں۔
5: سلاسا ٹیوشن سینٹر؟
6: جی ہاں، ان کی ایک برانچ نیو بیسفورڈ NG77FY اور دوسری برانچ سننٹن ڈیل NG24LG میں ہے۔
5: لیکن میں تو یونیورسل کریڈٹ پہ ہوں اور فل ٹیوشن فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔
6: مسئلہ ہی کوئی نہیں، سلاسا ٹیوشن سینٹر ناٹنگم آف اسٹیٹ رجسٹرڈ ہے اور یونیورسل کریڈٹ والوں کے لیے 85% ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے۔
5: پھر تو میں آج ہی ان سے رابطہ کرتا ہوں۔
7: جی ہاں، آج ہی رابطہ کیجیے سلاسا ٹیوشن سینٹر، 07968046444 یا 01115916823। کچھ بن گئے آج تو کل کام آئے گا۔
8: پلاننگ ٹو اپ گریڈ یور ہوم اور بزنس اسپیس؟ Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
9: آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 FM۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

عید الاضحیٰ کی رونقیں، خوشیوں کی بہار، قربانی کا جذبہ، محبتوں کا اظہار، اور ان سب کے ساتھ آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ. عید اسپیشل شوز، مزیدار باتیں اور لاجواب میوزک کے ساتھ اس عید بس ایک ہی نام، فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ.

قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔

0: قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 ایف ایم کے ساتھ۔
1: چھوٹے بھائی، یار تم سے زیادہ ہی تھی تو ہم نے جمع کر لی،

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

0: عید الاضحیٰ کی رونقیں، خوشیوں کی بہار، قربانی کا جذبہ، محبتوں کا اظہار، اور ان سب کے ساتھ آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 FM اینڈ ایپ عید اسپیشل شوز، مزیدار باتیں اور لاجواب میوزک کے ساتھ اس عید بس ایک ہی نام، فضا 97.1 FM اینڈ ایپ
1: উৎসবঘর আনন্দময় হার্টওয়ার্মিং আনন্দ একটা।

بڑی عید کی بڑی خوشی کے موقع پر قربانی صرف جانوروں کی نہیں بلکہ اپنی انا، غرور اور نفرتوں کی بھی کیجیے. فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ پہ سنیں گے آپ جہاں ہوگی دل کو چھو لینے والی باتیں اور دل کے جذبات. سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ.

0: یار ہو جائے نوٹنگم، بکری کی رونقیں اور باربیکیو کی خوشبو اب ہوگی ہر طرف، سنت ابراہیمی کی پیروی، نئے کپڑے اور اپنوں کی محبت، یہی تو ہے ہماری عید کا اصل رنگ۔ تو مسکرائیے، خوشیاں بانٹیے اور اس تہوار کو یادگار بنائیے۔ فضا 97.1 FM اینڈ ڈیب لایا ہے آپ کے لیے عید کے خاص رنگ۔ آپ سب کو بقرعید بہت بہت مبارک ہو۔
1: قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

کوئی ستم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں لاتا نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کوئی اور بنا عشق پہ سوال کوئی